سامعین آپ کو بتا دیں کہ کچھ ہی دیر بعد یعنی 3:05 پر خبریں نشر کی جائیں گی. 3:15 پر آپ سنیں گے فلمی نغروں پر مبنی پروگرام میری پسند. دن میں 3:30 ہم پیش کریں گے جناب اقبال مجید کا تحریر کردہ ڈرامہ گل مراد. 4 سے آپ لطف لے سکیں گے فلمی نغموں کا. فلمی نغموں کا یہ پروگرام جاری رہے گا شام 4:50 تک. 4:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور 5 ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی. تو سامعین یہ تھا ایک مختصر تعارف ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے ان پروگراموں کا جو آج آپ اس مجلس میں سن سکیں گے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے.

ویشنو نے کہا کہ اس قرارداد میں وزیر اعظم کے مسلسل منتخب وزیر اعظم کے طور پر ملک کی خدمات جیسے تاریخی سنگ میل اور عزم و ارادوں کا خاص طور سے ذکر کیا گیا ہے. جناب ویشنو نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے دہشت گردی کے خلاف سخت رخ اپنایا ہے. جناب ویشنو نے بتایا کہ کابینہ نے آج 2169 کروڑ روپے کے بجٹ کے ساتھ احمد آباد میٹرو کے فیز 2A کو توسیع دینے کو منظوری دی. انہوں نے کہا کہ اس میں 5 اسٹیشنوں کے ساتھ 6 کلومیٹر کا میٹرو کوریڈور شامل ہے. وزیر موصوف نے بتایا کہ جب فیز 2A کام کرنا شروع کر دے گا تو احمد آباد گاندھی نگر میں 77 کلومیٹر طویل میٹرو ریل نیٹورک ہوگا. انہوں نے کہا کہ کابینہ نے آندھرا پردیش کے امراوتی میں مرکزی حکومت کے دفتر کمپلیکس اور مرکزی حکومت کے رہائشی کمپلیکس کو بھی منظوری دی ہے. پیٹرولیم اور قدرتی گیس محکمے کے وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے کہا ہے کہ ملک میں کمپریس نیچرل گیس CNG کی کوئی قلت نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ سرکار گھروں میں پائپ کے ذریعے پہنچائی جانے والی قدرتی گیس PNG کی سپلائی کا دائرہ بڑھا رہی ہے اور LPG کنیکشن کو PNG کنیکشن میں بدلنے کی کوششیں کی جا رہی ہے. جناب پوری نے کہا کہ کچھ لوگ مصنوعی قلت پیدا کر کے اور غلط باتیں پھیلا کر موجودہ عالمی صورتحال سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. جناب ہردیپ سنگھ پوری نے مزید کہا کہ سرکار نے اس طرح کی سرگرمیوں کے خلاف فوری اور سخت کارروائی کی ہے. دفاعی ساز و سامان کی خریداری، دفاع کے شعبے میں مہارت کے لیے اختراعات اور MSMEs اور اسٹارٹ اپس کے لیے جانچ کے مراحل سے متعلق ایک ورک شاپ کل نئی دلی میں منعقد کی جائے گی. دفاعی ایکو سسٹم میں MSMEs اور اسٹارٹ اپس کی شمولیت کو بڑھانے اور اس کے بارے میں بیداری پیدا کرنا اس تقریب کا مقصد ہے. وزارت دفاع نے بتایا ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے سرحد کے نمائندوں کو دفاعی ساز و سامان کی خریداری کے مراحل، جانچ اور سرٹیفیکیشن کے عمل کے بارے میں جانکاری دی جائے گی. مربوط دفاعی عملے کے ہیڈ کوارٹر اور دیگر شریک تنظیموں کے افسران اور ماہرین مختلف سیشنز کے دوران تبادلہ خیال کریں گے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. ایران کے پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ انہوں نے آبنائے عروج کے اطراف امریکی حملوں کے جواب میں آج خلیج کے خطے میں اردن میں امریکی فوج کے ایک ٹھکانے اور 21 دیگر ٹھکانوں پر حملے کیے ہیں. ایران کے سرکاری میڈیا کے مطابق آبنائے ارمز میں بندرگاہی شہر سیلک اور کشم جزیرے پر حملہ کیا گیا تھا. ادھر اردن کی مسلح افواج نے حملے کی تصدیق کی ہے اور کہا ہے کہ انہوں نے الازراق کی طرف ایران سے داغے گئے 5 میزائلوں کو مار گرایا. اردن کی فوج نے کہا ہے کہ اس کے فضائی دفاعی نظام کے ذریعے ایران کے علاقے سے داغے گئے کئی پروجیکٹائلز کو کامیابی کے ساتھ تباہ کر دیا گیا. امریکہ اور ایران کی فورسز نے رات میں ایک دوسرے پر فوجی حملے کیے جس سے کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے اور جنگ بندی بھی خطرے میں پڑ گئی ہے. امریکہ کی مرکزی کمان نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ایران کی جانب سے امریکی فوج کے ہیلی کاپٹر اپاچے کو مار گرائے جانے کے بعد صدر ٹرمپ کی ہدایت پر 9 جون کو اس کی فورسز نے ایران کے خلاف اپنے دفاعی حملے کیے. ایک دن پہلے ہی آبنائے ارمز کے نزدیک اس ہیلی کاپٹر کو مار گرایا گیا تھا. صدر ٹرمپ نے کہا کہ اس کے حملے کے دونوں اہلکار محفوظ ہیں اور انہیں کوئی چوٹ نہیں آئی ہے. امریکہ کی مرکزی کمان نے بتایا کہ امریکی فورسز نے ایران کے فضائی دفاعی نظام، زمینی کنٹرول اسٹیشن اور نگرانی رادار مراکز کو نشانہ بنایا. انسانی حقوق کے علم بردار کئی سرگردہ بین الاقوامی تنظیموں نے پاکستان کے قبضے والے کشمیر میں پرامن احتجاج پر پرتشدد کارروائی کرنے پر پاکستان کے حکام کی سخت نکتہ چینی کی ہے. مذکورہ گروپوں نے انٹرنیٹ بند کیے جانے، بڑے پیمانے پر یک طرفہ گرفتاریوں اور طاقت کے بے تحاشا استعمال کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ خطے میں انسانی حقوق کی صورتحال سنگین طریقے سے بگڑتی جا رہی ہے. ان تنظیموں نے الزام لگایا ہے کہ 8 اور 9 جون کے درمیان پاکستانی سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں ایک خاتون سمیت 25 سے زیادہ لوگ مارے گئے. افغانستان کے کنار خوست اور پاکتیکا صوبوں میں پاکستانی فوج کے فضائی حملوں میں کم سے کم 13 افراد مارے گئے ہیں جن میں زیادہ تر بچے تھے. ایک بیان میں طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اس حملے کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ کل رات سویلین گھروں کو نشانہ بنا کر یہ حملہ کیا گیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی فوج نے ایک بار پھر افغانستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی ہے. انہوں نے اسے انسانیت کے خلاف جرم اور جارحیت کی حرکت قرار دیا.

0: افغانستان کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوتا رہا ہے اور دونوں ایک دوسرے پر حملے کرتے رہے ہیں. اس تناظر میں عام شہریوں کی اموات پر تشویش بھی بڑھتی جا رہی ہے. فیس بک کی سرپرست کمپنی میٹا نے آج اعلان کیا ہے کہ وہ بھارت میں اپنا پہلا اے آئی سے متعلق ڈیٹا سینٹر قائم کرے گی. معاہدے کے تحت میٹا اور ریلائنس انڈسٹریز گجرات کے جام نگر میں 168 میگا واٹ کی صلاحیت کے ساتھ ایک ڈیٹا سینٹر قائم کریں گے جس کو میٹا کمپنی پٹے پر لے گی. یہ ڈیٹا سینٹر میٹا کے بھارت کے لیے عزم کی عکاسی کرتا ہے اور اس کے ذریعے عالمی پیمانے کا بنیادی ڈھانچہ اپنی اے آئی صلاحیتوں کے ساتھ دنیا کے سب سے زیادہ متحرک ڈیجیٹل بازاروں تک پہنچے گا. اور آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. وزیراعظم نریندر مودی نے سب سے طویل عرصے تک بھارت کے منتخب وزیراعظم کے طور پر خدمات انجام دینے کا ریکارڈ قائم کیا ہے. مرکزی کابینہ نے تاریخ کامیابیوں کی ستائش کرتے ہوئے ایک قرارداد منظور کی ہے. مرکزی کابینہ نے امراوتی میں احمدآباد میٹرو اور سرکاری دفاتر اور رہائشی کمپلیکس کی توسیع سمیت 4,700 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے ترقیاتی پروجیکٹوں کو منظوری دے دی ہے. ایران نے اردن میں امریکہ کے فوجی اڈوں اور خلیج میں دیگر ٹھکانوں پر حملے کیے ہیں. امریکہ نے ایران کے ٹھکانوں پر حملے کرتے ہوئے جوابی کارروائی کی ہے. افغانستان میں پاکستان کے فضائی حملوں میں 11 بچوں سمیت کم از کم 13 افراد مارے گئے ہیں. اور فیس بک کی سرپرست کمپنی میٹا نے بھارت میں اے آئی پر مبنی اپنا پہلا ڈیٹا سینٹر قائم کرنے کا اعلان کیا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: کلو ہرٹس موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند. تمام سامعین کی خدمت میں شمیم عثمانی کا پرخلوص آداب. پروگرام کی پہلی پیشکش بدتمیز فلم کا نغمہ محمد رفیع کی آواز میں, نغمہ نگار اسد جے پوری, موسیقار شنکر جے کشن.
2: اے بھائی درد دیکھ

سامعین جب سنیے سعدہ سرگم کی آواز میں سمیر کا لکھا گیت جسے موسیقی سجایا ہے ندیم شرون نے، فلم ہے ہم ہے راہی پیار کے.

اس نغمے کے ساتھ ہی آج کا فلمی نغموں کا پروگرام میری پسند اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے جناب اقبال مجید کا تحریر کردہ ڈرامہ گلے مراد.

0: شہزادہ عالم،
1: مہر النساء، تمہیں پھولوں کی اتنی شناخت ہے؟
0: کیوں نہیں، پھولوں میں جو رہی ہوں.
1: اچھا تو پہچانو ذرا، بتاؤ اس باغ کا سب سے خوبصورت پھول کون سا ہے؟
0: ابھی لیجیے، وہ رہا، وہ مشرق کی سمت دانے سے تیسری کیاری میں. ہم تو یہ بھی بتا دیں کہ یہ سرخ گلاب رات کے کون سے پہر میں کھلا ہوگا.
1: مہر النساء، تمہیں تو یہ بھی نہیں معلوم، جانتی ہوں ہم نے اس پھول کا کیا نام رکھا ہے؟ گل مراد.
0: گل مراد؟ ذرا ہم بھی تو دیکھیں.
1: لو تم بھی دیکھو، بخدا دیکھتے ہی رہ جاؤ گی.
0: یہ کیا، یہ تو حضور کی انگشتی مبارک کی آرسی ہے جلیلہ. ہی
1: دیکھو تو اس آرسی میں چھا کر، اسی میں ہے ہمارا گل مراد.
0: کیا دیکھوں، یہ تو آئینہ ہے، یہ تو میں ہوں، یہ تو جائیے، ہم نہیں بولتے.
1: ہم نے کب کہا کہ پھول بولتے ہیں؟ ان کی شگفتگی اور مہک تو بس مشاں میں جامے بستی ہی چلی جاتی ہے. بخدا مہر النساء، خوشبو اپنے سفر میں اور بھی حسین ہو جاتی ہے. ادھر دیکھو، شہزادوں کی طرف پیٹ کرنا بے ادبی ہے. مہر النساء، ہمارے قریب آؤ. نہیں ہوگی؟ اچھا ہم خود آ رہے ہیں. تم رو رہی ہو کیا؟ کیا ہماری کوئی بات؟
0: بات وہی خواہاں سلطنت نے مہابلی تک پہنچا دی ہے. مشورے ہو رہے ہیں شہزادی. کوئی کہتا ہے ناموں سے شہنشاہی کا سوال ہے، کسی کو خدشہ ہے کہ شہزادہ سستی اور نکمی زندگی سے ہمکنار ہے. اپنے چمنزار میں کوئی ایسا پھول نہ لگائیے شہزادے، کہ جس کے ٹوٹنے سے آپ کا دل ٹوٹ جائے. ایسا نہ کیجیے میرے آقا، اتنی بڑی مملکت کا ایک ایک فرد، ایک ایک ذرہ مجھ سے حساب مانگے گا. سادہ لوگ کنیز کو اتنے بڑے نرغے میں نہ چاہیے. یہ گل مراد کھلنے سے پہلے ہی مورچا جائے گا میرے آقا.
1: یہ ناممکن ہے.
2: دھیرے بول میرے بیٹے، تم جاگ جائے گی.
1: کیا میں نے کچھ کہا؟ معاف کیجیے مادر گرامی، ہم کچھ دیر کے لیے شاید اپنے ماضی میں بھٹک گئے تھے.
2: میری ایک بات مان لے میرے بیٹے، تو بادشاہ ہے، سب کا پالنہار. شوہر کی موت کے بعد اس کی روح گھائل ہو چکی ہے، اس کے دل کو ڈھارس تھی میرے بیٹے.
1: لیکن میں کیا کروں رانی ماں، کیسے کروں؟
2: تجھے مہر النساء سے ملنا ہوگا.
1: رانی ماں،
2: ہم اس ملاقات کا انتظام خود کرائیں گے.
1: لیکن مادر گرامی، وہ عدت کے دن گزار رہی ہے، اور پھر شرن بھی، وہ ایک نامحرم کے سامنے.
2: گفتگو کے لیے بے پردگی کوئی ضروری تو نہیں؟ ہم اس کا بھی انتظام کر لیں گے.

0: خانہ سر شکر ادا کیجیے، یہ لانڈی خوش خبری لائی ہے،
1: خدا تجھے اس کا اجر دے. کیا خبر لائی ہے کنیزا؟
0: میں پردوں کی آڑ میں سن رہی تھی آج کی ملاقات کے وہ نرم نرم جملے. آج پہلی بار وہ دھیمے سے مسکرائے بھی تھی، ایک بار بادشاہ کے سامنے پڑے ہوئے پردے کو آنکھ بھر کے دیکھا بھی تھا. سچ مادری سلطنت، ان نکاحوں میں ایک روشنی سی تھی، ایک لگاؤ سا تھا. پہلی بار میں نے بیگم صاحبہ کو یوں دیکھا ہے.
1: شکر ہے معبود، لاکھ لاکھ شکر ہے.
0: بادشاہ نے کل بھی ان سے ملاقات کی اجازت مانگ لی ہے. کل میں اپنی بیگم صاحبہ کو دلہن کی طرح سجاؤں گی.

0: علی جا کی سواری آ گئی حضور علیہ. یہ پردے کے راجے کنیزا انہیں بسط احترام اندر لیا.
1: بتاؤ کب تک؟
0: میں سمجھی نہیں جہاں پنا.
1: کب تک ہمیں انتظار کرنا ہوگا؟
0: کس بات کا انتظار اعلی حضرت؟
1: ہمارا کل مراد.
0: آپ کی ہر مراد پوری ہو. آمین.
1: مہر النساء ہم پر ترس کھاؤ.
0: ترس؟ آپ بادشاہ ہیں. بادشاہ کسی رحم کے طالب نہیں ہوتے. انہیں کچھ تو باغ بن کے ساتھ. ان سے کچھ مانگو تو باغ بن کے ساتھ. آپ ہی نے تو کہا تھا ذلی الہی.
1: مہر النساء
0: قبلہ عالم
1: کنز کے اتنے تیکھے دیپ نہ جلاؤ. اب ہم پہ سکت نہیں رہی. ہمیں اجازت دو کہ ہم اس دوری کو یہ کالکی میں تبدیل کر دیں.
0: آپ آقا ہیں, کون روک سکتا ہے آپ کو؟ جس پردے کو چاہیے اٹھا دیجیے, جسے چاہیے گرا دیجیے.
1: نہیں مہر النساء نہیں, یہ حاکم کی محکوم سے التجا نہیں, عاشق کی اپنے محبوب سے التجا ہے.
0: میں عورت ہوں جہاں بنا, میرے ہاتھ پردہ ڈالنے کے ہیں, پردہ اٹھانے کے لیے نہیں.
1: تو پھر شوق کو اجازت دو کہ نقاب کشائی اسی کا شیوا ہے.
0: شرم دامن کی ہے, لبوں پہ جنبش کیسے ہو.
1: شرم نہ کرو مہر النساء, خدا کے واسطے ہم پر ترس کھاؤ. ہم منتظر
0: ریایا کیا کہے
1: گی؟ وہی جو بادشاہ کہے گا.
0: یہ محل, یہ دیواریں, یہ کیا کہے گی علی جا؟
1: ایک ایک ذرہ ہمارا تابع ہے مہر النساء, تم ہاں کر کے تو دیکھو.
0: اور اگر ہم نہیں کرتے تو
1: کہیں تو کائنات ایک محیط تاریکی کے سوا کچھ نہ رہے گی. مہر النساء جہانگیر برباد ہو جائے گا, سلطنت مغلیہ تاراج ہو جائے گی. ہم پر ترس کھاؤ میں تو
0: ترس. عورت نے جن جن سے یہی تو کیا ہے قبل عالم. اس نے مرد سے ہمیشہ ہی اس کا سارا بوجھ مانگ لیا ہے. عورت ترس کھا کر سب کچھ دے سکتی ہے, حق سمجھ کر مانگنے پر اس کے دربار سے کبھی کچھ نہیں ملتا. ڈال دیجیے اپنے سارے غم مہر النساء کے آنچل میں, پردے ہٹا دیجیے قبل عالم. مہر النساء آپ کو اجازت دیتی ہے.
1: مہر النساء سبحان اللہ, وہی شگفتگی, وہی تازگی و رانائی. باخدا یہی ہمارا کل مراد ہے.
0: آلی جا
1: دیکھو تو اس عارسی میں جھانک کر, اسی میں ہے ہمارا کل مراد.
0: کیا دیکھو, یہ تو آئینہ ہے. یہ تو میں ہوں, یہ تو

شون دلم مبسون لهیتی محمد رفی اور ساتھیوں کی آوازوں میں اور سکھاتی لکشمی کانت پیاری لال اور سامنے لیجیے اب سنیے پروگرام کی اگلی پیشکش منڈی کی آواز میں نیرج کا لکھا گیت جسے موسیقی سجائے شنکر جے کشن نے. فلم ہے میرا نام جوکر.

0: بكا مركزي سركالا وجو زرنجي كون استودرا باسون
1: جمعية العلماء إثنا عشرية كرغيدي طرفنا إظهار التشكر باوي بمينة دي پرس كانفرس بو منعقد بسئن لهذا نحن تمام لداخي عوامي طرفنا سنتر غورمن لا مخصوصا جناب نرندر مودي صاحب يعني فيقوا بہت بہت شکریہ زلتی مچی دی دیرنا محفوظ اسنا رکنا کامیاب چھچک سپے پی انشاءاللہ نچانا امید ہوتی انتی دی خدمات کن لا گنگمس تعاون تا سے پار تکمیل کا تھن چک سپے پی بہت بہت ایک بار شکریہ زلت دیکھ رجات کری دی صاحب اس انتا تفصیل بسے مجھے
2: ایک بہت لمبے عرصے سے خطے لداخ کے عوام بالخصوص کرگل ضلع کے عوام دراز ضلع کے عوام ایک مانگ کو لے کر کے ہمارے بہت سارے لیڈر ہمارے بہت سارے علماء اس مانگ کو لے کر کے اور اس حسرت کو لے کر کے اس خواب کو لے کر کے اس دنیا سے چلے گئے کہ جو کرگل اور لداخ اور جو جموں کشمیر کو جوڑنے والا جو ضلع پاس ہے اس میں سے ایک ٹنل بنائی جائے اور یہ ٹنل کی مانگ ہماری ایک دیرینہ مانگ تھی ایک پرانا خواب تھا جو آج الحمدللہ پائی تکمیل کو پہنچا ہے آج یہ بریک تھرو زوجلہ ٹنل کا ہونے جا رہا ہے جس میں ہمارے آنریبل منسٹر جو یونین منسٹر ہے منسٹری آف روڈ ہائی ویز اینڈ ٹرانسپورٹ کے نتن گڈکری صاحب ان کا از تہ دل ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کیونکہ ان کی خصوصی توجہ کی وجہ سے یہ جو ٹنل ہے یہ پائی تکمیل کو پہنچنے جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم ہمارے ملک کے وزیر اعظم جناب نریندر مودی جی اور جناب یونین ہوم منسٹر امت شاہ جی کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان کی سرپرستی میں اور نتن گڈکری صاحب کی محنت کی وجہ سے یہ جو خواب ہے یہ پورا ہونے جا رہا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ بہت جلدی یہ ٹنل جو ہے شروعاتی پیریڈ میں خاص کر ونٹر کے ٹائم جب ہمارے یہاں روڈ کنیکٹیویٹی بہت رسکی ہو جاتی ہے تو اس سمے یہ ٹنل کم از کم ایمرجنسی کے لیے آمد رفت کے لیے جلد از جلد کھول دی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ امید کریں گے کہ جلد از جلد اس ٹنل کو آمد رفت کے لیے جو ہے وہ آمد رفت کے لیے قابل بنایا جائے اور اس کو یقینی بنایا جائے گا ساتھ میں جو این ایچ آئی ڈی سی ایل کے جتنے بھی عملہ ہیں اور جو انجینئرس ہیں وہاں پہ جو ورکرس ہیں جو مزدور ہیں جنہوں نے ان ٹف ٹائم میں ہارش کلائمیٹک کنڈیشن میں وہاں کام کیا ہے ہم ان سب کا بھی از تہ دل شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں ان تمام لوگوں کا لداخ کے بالخصوص ہمارے کرگل کے اور ہمارے علاقہ دراز سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی سابقہ ہمارے علماء تھے ہمارے لیڈران تھے اور خاص کر جمعیت العلماء کا بھی ایک لمبی ہماری مانگ رہی ہے کہ زوجلہ ٹنل کو جلد از جلد تعمیر کیا جائے اور میں سمجھتا ہوں کہ خاص کر کرگل کی جو تین اہم مانگیں تھیں جس میں ایک ہوائی سروس ہماری ہمیشہ سے ایک لمبی مانگ رہی ہے سول ہوائی سروس ایک ہمارا قربتنگ پلیٹو کے اوپر جو ہے ٹاؤن کو شفٹ کرنے کی جو مانگ ہے وہ ہماری ایک بہت دیرینہ مانگ رہی ہے اور تیسری ہماری اور اہم مانگ جو ہے وہ زوجلہ ٹنل کی مانگ تھی اس زوجلہ ٹنل کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم پوری دنیا سے اور پورے ملک سے چھ مہینے کے لیے ہم منقطع ہو جاتے تھے آج الحمدللہ یہ خواب ہمیں لگ رہا ہے کہ شرمندہ تعبیر ہو گیا ہے تقریباً 80% جو کام ہے وہ مکمل ہو چکا ہے اب اس میں فنیشنگ کا اور یہ سارا کام بچا ہوا ہے تو امید کرتے ہیں کہ جلد از جلد یہ کام بھی پائے تکمیل تک پہنچے گا ہم تمام لوگوں کا
0: حکومتی لوچنگی سی نالجونس لوکسو لوکسو پروجیکٹ ہونے کا لہسن گاریا بھی نہیں ہوتے دھیان پھر سے سانس جلا ٹنل لداخی میمانس پیس سان کرگیلی میمانس انیس نمزیک ایاب چی میراب کچی کی دن نرسو تینیوت پی دیو سق بسان چو پروجیکٹ چکن من دی پروجیکٹ پو گانریا چھا تونیوت جونیل زیر گوا مرکزی وزیر ٹرانسپورٹ و شہرہ نیتین گڈکریس دی پروجیکٹ پی دی ٹنل پی بریک تھرو چچس پی کا پریس کانفرنس شک ملا کھونس پین دی سکولا ینتس گینن چیوت پین پیس پا پروگرامی وقس پو تھماتون گچا ایزن چھز بازت یزیو یسلام علیکم
3: سامعین ابھی آپ اسپیشل پروگرام سماعت کر رہے تھے زوجلہ ٹنل کے اہم مرحلے کے تقریب کے متعلق میڈیم ویو 684 کلو ہرٹز پر ہم آکاش وانی کارگل سے بول رہے ہیں

0: درسق پینتس بورگی خبرن لنگنی نوت بین میدیم ویوی کان اچس آکاشوانی کارگل نازری نوت وقت بوتو سو تغانی منر سمچو سنسو کستا پروگرامین مزد تر دلوکسی حگو پروچوکن پین دکتر محمد عباس
1: دین ریڈیو سٹیشن کارگل یانو ٹسوک لینما ڈاکٹر غلام حسین بردی صاحب جکسیت ڈاکٹر صاحب نتا دین سپا تھون دیوت کی بلڈ پریشر مپو چکن پیشن یا بلڈ پریشر تھوس سے چکن پو مطلب جو لا میڈیکل ٹرم سے کہا ہائپر ٹینشن زی تو ہائی بلڈ پریشر یعنی کی چی بسا این بوما این چھمین لائن دخسن جوان ہونے ان نسم من مانگو چے دی بلڈ پریشر ریزرو یو نو کچیس من زین نو کچیس من مزا یو شالو پچے مزا سپن دے مار یو شال ریزر پجو مزا سپن دے دی بلڈ پریشر پو می مانگو تو سو سونو چھا بن بسے نس سامیزا بلڈ پریشر زرکن چانن دی بلڈ پریشر پو چھمین سنچین ان پڑھ این یا سرکن این بزنس پے نیا نوکری پے من گا تپ مانگو تو یو سو تھونو جو اتی سوسائٹی من مامی تھونو چانن دی بلڈ پریشر گاس من پوزا چین سویکرتا چین گا فیزیشن کا نام چار کوشن کنسلٹن کا نام چار کوشن ڈاکٹر کا نام چار کوشن گومن ایرا دو تیتی بلڈ پریشر تھوس سونگ زچاو یعنی ہائپر ٹینشن ان ڈیفینیشن پو چین گا بلڈ پریشر نام تھوس سونگ زچین
2: بالکل لے ان بلڈ پریشر بو آتا چک چک بائی ڈیفینیشن آتا چنا بلڈ پریشر نا ایکچولی ان بو چین بلڈ پریشر بو متا یہ ہارٹ پہ لے بلڈ پو پمپ چو نو گلے مینگ متا ہارٹ پہ لے تو بلڈ پو پمپ چو جانے ای وے ایک پریشر جنگ آتا رگ نا لے پریشر جنگ جنریٹ چو نو تھاگل سے کنگ آتا پریشر جنگ کونے جنریٹ چو نو گلے پون گلے تیر پریشر بو سچک جیسے نتا ہے نارمل بلڈ پریشر بولے 120 بائی 80 ہوں گے گن بو ہوں گے سسٹولک بلڈ پریشر جیسے لے یو پو ہوں گے ڈائسٹولک بلڈ پریشر جیسے لے تو گن ما وہ 120 کو سسٹولک نارمل بلڈ پریشر بولے 120 لوسو سنگ لے یوگما ڈائسٹولک بو 80 لوسو سنگ لے یہ وہ نارمل بلڈ پریشر ہوں گے یہ پریشر بو تیو فیل لوسو سنگ جیسے نتا ہے سائنا سچک پریشر لوس نا متا ہے جسے میں ہر انگ نہ لے ہر آرگن لا تے اچھا ہے ازو کو سپلائی بولو سمجھ لے لے بنو تے سان کام اچھا ہو سمجھ ہو لے سون بس ان تزم کے پریشر پر نارملی لوز نہ ہوتا آرگن سان ٹھیک لو سمجھ تے تے سان اگر تھوس تے چنا لے بلڈ پریشر 120 نہ جان 100 یو کو 80 سان تھوس تے چنا لے تے تے وی متا جسم کا نقصان لے بعد متا ہر آرگن کا پریشر ماں کو چنا نقصان لے بعد متا گئے ازوک شی گون چلے کمیٹی گون چن کہوں گے جے این سی جشن لے جوائنٹ نیشنل کمیٹی فار دی کنٹرول اف ہائپر ٹینشن سو بسام تو ما ایک بہت بڑا آرگنائزیشن نو لے تے وی متا لگ بھگ 4 سال تھنگ گئے ای لو کو گائیڈ لائنز کو چینج اچن کی کجو متا منے چینج دتے پیشن لے چک چک بلڈ پریشر بو 140 نتا سے 159 لے اگر اچھا نہ لے گنما ہو لے سو بس اب تو وہ میں سٹیج 1 سے چلے گنما ہو لے اگر یوگما وہ 90 سے 99 جانا تو سٹیج 1 انا نو لے اگر 160 نے یا 160 ہو یا 160 سے منکو چھانا یا یوگما وہ 100 ہو یا 100 سے منکو چھانا لے تنے تو ہم ہے سٹیج 2 ہائپر ٹینشن دچن لے سو بس یو ایز پر ڈیفینیشن وہ جی این سی گائیڈ لائن حساب ہے ڈیفینیشن کو یوں نکالے کہ بلڈ پریشر وہ گما بلڈ پریشر وہ چیک چوز نے لے ایٹ لیسٹ 5 منٹ پیشنٹ نو ریسٹ چوز نے دس تھنگ نے اگر بلڈ پریشر نین جن لے فرسٹ بلڈ پریشر وہ ہے ریڈنگ وہ میتھے چس لے تے جنا تنا یو چھال دے چی چی پیشنٹ دی گوات میں ڈاکٹر کہ انہاں کو من لا سچ پریشان سو سن دے لے ٹینشن سو سن ایو ہاتھ میں چیز دے ڈاکٹر چی میزر دے سو بس تے جس سم بلڈ پریشر سچ گن اچھا دے لے سو بس تے فیاں ہے فرسٹ ریڈنگ وہ اگر نتا من نہ ڈسکارڈ چنا تو مت فیل دمو لے تیس تھنگ نے نتا ینگ بلڈ پریشر وہ ریپیٹ چ چس لے لمپو نس ٹوٹل مو لمپو سن جو سن لے پہلا او کرم وہ فرسٹ وہ ڈسکارڈ چس لے تیس تھنے سیکنڈ بنا تھرڈ بلڈ ریڈنگ وہ بلڈ پریشر ریڈنگ میں چ دے بالکل بالکل سیکنڈ چوزن میں ینگ لگ بھگ ینگ تو مت ینگ 2 منٹ سا ما دی نتا گیپ کانشس کنا اگر نیان بلڈ پریشر ماپی کو نالے نتوک نا زارے نا پھتوک سانکالے لمپو خسوم
1: گیرا خرجی زچاو مثلا اوبیسٹی سنٹرل اوبیسٹی یعنی دخصہ بہت موٹا چچاو دلین سیل ماپو زانا مار ماپو زانا براز ماپو زانا سسپا گیرا ہیلتی ڈائٹ پر چی ہوگو چی
2: ہیلتی ڈائٹ نا چھنگ میں سان امپورٹن نگلے چی چی تنگا تا ہی چھے کنزمشن بولے
1: کسر
2: متا میں عام طور متا سوسائٹی نا چوچھ دکھ پہلے متا نمکین چاولے
1: کسر
2: کسر مو مپک میوں نے کنزم چور گیا لے سو بس لاسٹ ٹائم گتا لداخ سنا کچھ اسٹڈیز میں تو یہ دیکھا گیا لیں گتا 10 گرام 12 گرام سے اوپر چھا لے لیتے ہیں لے

0: gas ko ngata sirf di jan kun god ma ba ngata ma ba na ngata di greenhouse gas kun combine ja sin chu jan kun waste mi cha chu bi ngata taraki khachi ge tin chu ju sa ko sin na ngata thong ma cha ngata is amun la jan khong ma tha ju jas ni med na yod na ngata is khong se fresh ya khong sta ja se de na mana den khong se thala zer ba khoran cha na ta mana ftol ma ftol mun la jan khong ma ngata je te cha je te son sin ngata jar me ba cha ta na e jik se ma gas ba sin ngata phang mor go spat Chandi fia rang zanzu se hisab pe ka thik chikas kolchas pu mana zaruri inzu yang ata time time izan agar ka tuma te mul la ka tuma skol ba time time izan pu ana zan khura se na ate zan ji ya to zar khura se na thik chi ba zan chi ko zan khuri zan chi ka to zan na ate basi zan maza tus bas ngate le lux ma thi lisha zan zu di fia thik thik zan chi skol ba ro sha zan zu yang du min ma bazar la ngata na ar gos khani saman kun khoma sha zana ngate lishi khush cha chas pu man khak chani zu ju cha zan ngati la lishi ka to men na ta man je te er gos khan pu ma khur ba ma cha zan zu ya man mir gos khan pon khur ma cha zan zu gas ba se yang zan khimo go cha cha zan zu ti sha zan er gos pi ya ga to na me yan ta grocery shopping ka to cha na ol zan lishi khush cha chas pu man khan khe chan cha zu ju ma ta er gos khan pu ta khoma zu ngate yang du min ma azan push gi nga ta andaza cha cha zin zu kil yang kol ba in cha min du yang ata ju na nga tin apen kol cha min du ju we cha cha du ka to samna o de zan kun donate ba chas pu yang ati gari gol ba ta chas pu manar gela la shin zu yang ata du ta ma in cha zin zu cha zin ada zan pu go ta ma som du na yang mi chi ta na sa ju cha na de la pu mana ar gela la shi cha cha zin zu yang du min manga des mul la afang se mata ma agar a compost pile ka to chu na hajuma yani ki na to lut ka to chu na ates ngata luskan izan kun agar ka to de hoste ogom chi bruse ya goron chi bruse odan ngate zan kun tang anjak se ngate ek sal chana thing mana odan ner gela ngata fertilizer yani ki lut ni cha zan tu ga yang ates ngati zan kun tabi filang ngata kol ba in cha zan tu ngati garden kun anu cha sa anu zan kun tabi filang ngata cha in cha zan tu je odan odan lut kun tang ma in cha zan tu gan man ner gela cha cha zan tu je yang dumin ma ngati government initiatives ka to yung ma zaruri tu chya cha na deso initiatives ka tun ga nenu government is food donation yani ki donate be initiative ka tun khong ga to khona min lagar ka to khoi hausla afzai ka to bana yang dumin ma composting yani ki ngates luchi agar initiative ka to chena initiatives ka tun khona du nis basa asar khimo cha chadu ya duna ngates mimas kun la hago ta me filai educational campaigns kun jak par gushas do dingate zan got pachas tus base ati kharkhol bulatam chiz do khare munyot ya dus base ati environment pula yong minam zan tam shin nuksan jazin dis ko lagar ka tumi mas kun hal ko patan dus base an kafi asar chacha do juya channel ajuk ko tungas na tumi mas kun la dia juwa be ki min mithi pu zan kun god me bacha chazna ati chos kun ya nazir ki na te zan got pachas tum ata tam shin guna yong chazin zire دی بیا ماتس انین میتھی کو زن کن گود می بچا یا بخش السلام علیکم
1: کستا دغس صفو ین تیس ترسی گس نا بن جوک سوت پین دی اما جگہ دی ترسو نے کنا فن کے لیے نے دکتو ترسی یم نا ین تن صفو سمستوت کھیلب چگیت اخون محمد علی مالیس کتیا
2: ما تھ درشان ابو الفضل عباس بسم اللہ الرحمن الرحیم

بذریعہ اجتہاد ملنا کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے عذرات اس نسبت تاریخ 25 جون 2026 تک عدالت حاضر میں پیش کریں، ما بعد کوئی بھی عذر و اعتراض قابل قبول نہ ہوگا۔ مزید تفصیلات کے لیے پرنسپل ڈسٹرکٹ جج کارگل سے رابطہ کریں۔

gilikana framachik program na sikim ni skorla yentasukpa hagore glepchukpi fraluxpa denan chosla dirian legina khachen program chikure yentana khatuk chenyot ardyama be di program pa yenti fila fan kitchen program chi chok kasane dirinsi di program pyang sagbasna langas pm 15.4 for the welfare of minorities skorla sperarik dejugna yentasukpa obibesit interview gam chuchuget ni program yen khanun ngata sawa patawtang nganerang fayul hindustan chos azad yutpi mulukchik fayul chigenu nganeres mises pralnyota nganeranga nganeri fayul hindustan yanuk zerba yanganeri feelings sun express ba azadiyotang derane chos la nyimbaim bong nganerang nganeri fayul hindustan yanuk aqliyatun lang framachik zoste ka khoin rocks be yangkhong yarge chajuk pe fralux be fralux ba chatang hukumati chosna chana derane chos la nganeri Hukumati Fraluk Shikdong in Suk Kinganeri 15 point for the welfare of minorities Zirkani the scheme pu Gawenu Noka Chogi scheme Chichosyot in Suk Gaw Loksolokso Hukumati Loksolokso Mahkamin Al Jones Zgosyot in Suk Chana di scheme Chueton Pudano in Suk Kinganeri Fayul Hindustanianu Mrs. Pralinutkani Akaliatun Gawnianu Muslim Zernang Sikh Zernang Christian Zernang Buddhist Zernang Yanduminma Framachik Chospa Netang Kun Akliata Netang Chanakuni Yargesifila Yankuni Roxifila Diskimpu Chosinsu Diskimpu Chetun Pudeno Insu Ki Maneri Fail Hindustan Yanuk Mrs. Pranukani Akliatuni Probazbi Sunla Gakasumi Zostajika Kwa Agar Nyalbachani Strolika Yayang Strolchika Kwa Shestama Katun Mashesna Yamanyena Yakwa Jurat Katumachana Hukumate Scholarship Zostrolika Kwa Rosbachensu Ditun Pudeno Insu Ki Ga Priga Akliachik Duktuque Probazbi Sun Sabagashitana Mahrum Milusuk Tarings Milusuk Yankonga سکولی آنوک تانچا یا کون سباگ تانچاس پو کمپلسری باس حکومت از دوچو سینسوک تاکی کونگا کون فروباز بیسکول نانگ اردمیک باس سباگ تامن یانوک یان کون فروباز بیسنانگ جہالت یان نبین سے انگان یاران شیس کیونوک تاکی کونتی میسے رگیل بی باس سپرال با یانوک دی سکی منال جونس یان زوستا چی کا انگان یاران میماز کن لا روکس با چاسوک گاو انگان یاری اقلیتی فروباز بیسن لا اقلیتی میماز کن لا سکیل نا دونا کون لنگویج ڈیولپمنٹ فلا حکومت اس لس با چاسو یعنی کو لکشس چبی فرلوکس با چاسو نگان یاران تاس پتان فرماچک زوستا کا دسان انگان یاران آئی ٹی آئی کارگل زرنا آئی ٹی آئی لہ زرنا یان دنان زوستا آئی ٹی آئی من لوکسو لوکسو ڈسٹریبیوشن یو تان چھنا اد آئی ٹی آئی نسٹرلی کا حکومت اس چھن پودنی کی تان سینزو کی فروباز بیس کون لا جتنا ہو سک لکشس چبر وشین زرے ان لکشس کا تو ناگا سوچ شیس نہ لکشس کا تو نا kwa kuri mitse hospital ba legina asan chacha in suk yang kwa kuri mitse nuk ga kasumi naks bardek thongcha mensu cha kwa kuri laga lakshe shigot pana khos oda lakshe spi strolika kamai ba ngin cha in suk yang kwa yungyuri kamai ba ngin cha in suk chana nga nera nga hukumate chan padani ki tansi in suk yang nga neri akaliyati probazbis ko la khas kar lakshe salchabu mana zaruri in zare yang nga nera nga nganeri aqliyatuni spirakatutana aqliyatuni dukzo langzo yakhonga living condition pu improve mina hukumate so rocks ba cha jain chuk du nganera pm awas yojana strolika ba cha chuk nganera nga hukumate framachik zoste ka ya framachik strol ni ka nganeri yarge sifila sambatang ni ten chuk nganera yarge cha chuk pe fralux ba benyo ten chuk nyemba embo nganera nganeri michanuk rugozdo me chalaoni nganerang frochuk pimingna hukumatis rocks benchik yotenchuk ya domin manganeranga basic amenities yani nganeri basic rugos poet pichi sun rugosdo me chala gun nganeranga health zernar de lux pui filanga ne rasman thangi zerna ya domin manganeranga shes zerna dun dun gami fila hukumati sambatang chik ya dichos dis kimin nal jons nganeranga rocks be fila chatka base hoten suk nganeranga rugos po de hoten suk ki nganeres hukumati aqliyatun sambatang se chose duch nganeri fil yargesi fila sambatan se dis ki muncho se otan ades ki munikana nganeres funky glenmar ushen suk ningen kan nganeran taspa dan dirin nganeri frubaz bis kunla scholarship zenchi scholarship thoba chatan yani nganera chon la sabak tama chatan snal nganeri kan school ne fees ka to kher bachatan de juk na hukumat scholarship study kan nganeres tangkhani fees pungane ran jok pachatan chananga ne ran chon la kharcha met pa sabak tama chatan chan di stroli ka hukumat is di koshish basin su kingan yari aqliyatuni probazbi sun sabak shitna thar

چیگا نیوٹریشنی کمیکا تو لوس یوت نا کھری نا زان پوزو سے سوکا کمیک لوس یوت نا ادی کمی پورا بے فیلا اچس سپلیمنٹری نیوٹریشن پرووائڈ بٹ آئی سی ڈی ایس کا دی زان پونگا تا نیوٹریشن زان اوچن گے و جی کا اگر فیم چنگ نیوٹریشن کمیک کا تو یوت نا ادو پورا بچا زن دو اضافی خوراک چین دی کنا کوئی فل نیوٹریشن نیڈس تو پورا نا چھچس میں یا تا کھنگ مانگ کوئی تابیر بار گوشی زن کھا نیوٹریشن فوڈ پورا بیلنس ڈائٹ کھا کھنگ مانگ تام مر گوشی زن دی ہن بسے نا تا آئی سی ڈی سی دی سپلیمنٹری نیوٹریشن پن کھا تھیبزر چی چوکشی تھب جزین گا فرین کمیک یوت نا نیوٹریشن ادو پورا چھچا زن دی سپلیمنٹری نیوٹریشن پو زن پو گچس کا چوکشی بس تا مت زر بنا نا تا ویکلی مینیو چوسی ہو دیا کہ گا جگ پنگا زن پس کو لے تاچ ان زرے ادو پراپر مینیو ہر آنگن واڑی سینٹر کا پرووائڈ بس یو نتی آنگن واڑی ہیلپر اس دی مینیو حساب کا جگ تھنگ کھوا زن پو دی تھیبزر پس کو لے نتی پریگنینٹ امان لیکٹیٹنگ امان دونا چھ مہینے کا نا چھ سال پک فنڈ لا دو تاچا زین دخسن گنتی سکشم آنگن واڑی اینڈ پوشن 2.0 گتنگا دی کا دی سروس پی کا زیادہ فوکس بس ہو دیا گتا کنسپٹ چون سے جیسے کہ ای سی سی ای زرے ارلی چائلڈہڈ کیئر اینڈ ایجوکیشن گنتے فری تابیار پن یمبو یمبو کھوئی ایجوکیشن پی کا فوکس تان چا یا پوشن بھی پڑھائی بھی زرینچی گچی ورکر سگا گچس ٹریننگ آتا سنیا کہ پوشن پن یمبو یمبو گنتی دی نیوٹریشن یا زن پن یمبو یمبو گنتے فون پڑھائی کا چوکھلا تانچا زن زرے گچس ہر آنگن واڑی ورکر لا دی ٹریننگ آتا سین ادی ٹریننگ پین یا پری سکول پین گنتس مینلی فری گنتس ہولسٹک ڈیولپمنٹ کا فوکس بات تین سال کے نا چھ سال پہ فری ہولسٹک ڈیولپمنٹ بے کوشش بچا ہولسٹک ڈیولپمنٹ زربنا کھوئی آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ چھ جو فری چاہے کھو فزیکلی سو کھوئی رگوں گنتس ٹھیک لوشو چا ایگزرسائز تھرو زین تھرو یا کھوئی دماغ پو گنتس یارگیا زون چوچا دماغ پو گنتس کا چوکھلا یارگیا زون چوچا کھو گچس گنتی ہر سینٹری کا دین پرووائڈ بس یوت پری سکول کٹ زرے سامان گنتا پزل نا کھواں ٹی ایل ایمس ٹیچنگ لرننگ مٹیریل سا ہر سینٹری کا پرووائڈ بس یوت یا شیڈ زرے بلاک زرے کلر زرے ادون سا کے تھرو گنتی آنگن واڑی ورکر اس فون لا ادو تو ایکٹیویٹی کا تو بچے جن گے ذریعے کا کھوئی فزیکل ڈیولپمنٹ اچھا چزین کھوئی مینٹل ڈیولپمنٹ اچھا چزین دماغ پاؤں کھوئی کولے کا یارگیا جو چز ان کیونکہ گتا سائنس حساب کا زر دکھ دی ٹائم پو چھ سال سکھ پا گا فروچی کی لائف پہ مانا امپورٹنٹ ان سکھ کیونکہ دی ٹائم پہ 80% دماغی یارگیس چھا سکھ دی فلاں گنتس جتنا ہو سکے دی ٹائم پہ کھوئی دماغ میں یارگیس کیوں میں کوشش بنا گاؤ چھ سال لگی اپنا اتنا ریٹیاں اتنا تیزی کا کھوئی دماغ پہ یارگیس اونچا مین سکھ دی فلاں گنتس دی ٹائم پہ فری دماغ پہ یارگیس کیوں میں زیادہ کوشش بچا گاؤ گنتی آنگن واڑی ورکر اس پری سکول ایجوکیشن تھرو فون کھیونچا زین یا ہولسٹک ڈیولپمنٹ آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ زبانہ فزیکل آئیں اس کھوئی گنتس صحت دماغ پہ امبو امبو صحت پہنچے کوشش بچا کیونکہ گنتا دوں زبدے تندرست باڈی چیاں ہی تندرست دماغ چوچن زرے کھا گنتس یانس بنگ ونگ تنگ چوسے فزیکل ایکٹیویٹی بنا کھوئی رگوں ٹھیک لوشا زین یا باقی ایچوس پزل نہ شیپ نہ ادون سکا پہچان چھ نہ کھوئی دماغ پوں یارگیا جوچا زین دیا ٹائم پی کنا سنچا نہ کھوئی دماغ پو ڈیولپ چھین چھانا آگے کھا کھوئی لائف پہ پرابلم یوچا مین میں جب کو سکول لچھانا کھا ایزیلی کنسپٹ سخ چھوچا زین کھا ایزیلی کنسپٹ سخ پک اپ با یانچا زین کیونکہ کھوئی دیر ٹائم پہ دماغ پو 80% ڈیولپمنٹ یارگیس یوں سیوت بنا یا دو یمبو آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ زمانے دیا گنتی سوشل ڈیولپمنٹ آئیں چین سماجی ڈیولپمنٹ کا کھو سینٹری کا جب کھویوں منا فون سک یمبو کھو گل مل چھانا کھو اسپیرا زربا یوں چز ان کھو فون لا نورو ہونی پتہ چھ چزین سوسی عزت با ٹیم ورک ادن سا کوالٹی سا فولا لوپشا زین جیسے کہ گنتس فون ڈفرینٹ بوزیا گا فری کھنگما کھورا چھ اکیلا جگنا کھوئیں گا چوکس کوالٹی کا تو چزین کھو مطلب کھورنگ ایکسپریس بانگین چھ مندے کھوئی ایموشن سا کھو کروچیاں چپ چاہتے نا دکھ چاہ زن جب کھو گنتس کھاما جاکس جاکس جاکس سکول لاتا مانا کھو پھون یام بو بیاں ما گوش چاہ زن تا گنتس فری کھو چھنچا نا چوک تین سالی کنا یا دو سالی کنا گنتا اگر انگنواری سینٹر ری کا کھیوں انچی کا تو یوتنا ادی فرولا اس کے سکول لچھا آسانی چاہ چن کیونکہ کھو کھویاں سوشل ڈیولپمنٹ پو ادے سوپا یوں سے ہوں چاہ زن کیونکہ کھو پھون سا یام بور دیمو بسے بیاں سے دکھ پانگیان چاہ زن کھوری ایموشن سا کھوری سمزون کھا باقی چھپا لیپ چھپا کھا نینچا زن کھا اسپیرا زربا

0: pendiendo khonga mufut la shes tang ma chu khong de lux se fia rox ba chu zona khonga za cha sa thop chu pa chu ni di la skuna no ka bi pene nuksan cha cha s men chu china sirif pene cha zeremen nga ti mi chenu nga tang ga zuk chi shi gros pat na ka to dyun dyun nga te sur gros pa yut pi hesap chi nga tang nga cham chi nga ti fia go shaot na ka to de sap chi nga te skol bar go shain chu ni dyun ka bi nuksan mi bar go shain chu dyus ba se yong ma yut pi nga tir gyu tun la fan ke thop cha in chu China nga ti du len yot pi mi chen nu nga te samba tang se kharcha bana nga tang sa ga fan ke cha cha inang ni sahi ma che ka kolcha kolcha sirif hukumat cha fesla men di gu zuk pu nga ti nang ku ne nu nga ti du len yot pi mi chen nu nga te jun sa ba go shain ni nga te go ma su kul ku ne nu shel cha bi phru ni nga ti shog bu zere ka pi rgos pi chis ku nuksan mi bar go shain har saman chi got na ka to sa khir gela na ngem bu kol ba rgo Donang ati nang enuk atas las bakhan yotang ati sagit khan yotang odoni sang atas gangmas chi sun atas demo base kolcha donang yan mi hesapu ati ka chingan yan ati ka bolon mi fokchu cha dus base ati ka nuksanu chenchu donang ati karobar bakhanun ati chonglen bakhanun is tusika hesap jakcha fan ke yongkhan po yang chonglen enuk sarab baja Donang ati nokari panis daftar chigain nagal malchigain nakato odeyang utpi chizat kun gaunze na bijili shokshok gari dyun ehtiyat base kolbar goshain chuk. Ni awami pene awami amanat inzere zerenduk. Ni ngati islami anang zere utki ngates fuzul la skakhan kun shetani fono inzere. Komi dolat awami amanat inzuk. Dyu noksan bana khayanat base inzuk. Ni ngatangang mi kafara zinki ngates chingen ngen ngati maashiri fila ngates yargias kuma fila ngates chingen ngen ngates di penen ngati ka utpi ngatang utpi chisun ngates chingen ngen saksa jaksa ngates ngatang kolba utpi hesab chikza ngates kolba rgusha zinzuk. Kasaning ispira mana mamik song diring akashwani studias kyo zirut Ahmad Ali sir aslamu alaikum.
1: Wa alaikum salam salamu alaikum madam.
0: Kasa bakshi sir yarang diring si topic poyang dia wat paki spending judiciously helped in nation building ngates ngati mitsenu ngates penyo samtse fuzul las kyachas pungati ka samtse nuksan yot dona diu ngates bajai base jakcha ngata samtse fan kyo zir discord la yan irang ding topic puduki yaris bakhshis ngati mangsul la yaris yari friend pomol na
1: kasa bakhshis assalamu alaikum adab yantasa gaz yan nyor radio kargil khususi nati talim mi nasiyat kun yantasa piklip jugniyot Nati dirin se mozu in yanta gama soch samaj basi kharcha bacha for example lakhan mem yari zir ki ngati samaj shana ngati gatsu kharcha bacha ngati penen gatsu se bachin de chaspo de mozi ke ngaz ngati memang sun labli digre and ne clip chuna se chilab chuvit chana ya do de tsox mozi in ju har nati nang na ya school sa ga ngati for example daftar sa ga ngati do daftar sa ga ma yu chat o de fila ngati de ngati penen ngati pressure zindagi ngati de mo se se ba ja cha ta ki ngata ngata fan ke chu ngati zindagi ngati future fila dublik ngata sa ga samba ta ngan yot ngati de qum pu yergas khom fila ya cho de for example ngata ngata sa ga pata cho leader kunes den nuk las bin yo zerinduk lekin haqiqat bu natis nati qum bu yergas kum fila har ek ek afrati har ek ek shakhs ngatan zimadari yo ngatan yergas kum fila ngati penion ngati chi fila se barwash den jesias bu ni sabse pehla nati las bu chi in zerna nati de penion sahi istemal barwash ot man zaruri yo ngatan ati zindagi ngati penis se bachas bu sirf peni samen ki ngati har las bu kyunki de penion ngati se ban ngatan yam na benefit top chas ngati mustaqbal fila future fila ngati shuni zindagi fila age fila natis di fila te samba tamar gosha bahut zarurat ho dia nati yang future fila nati samba tamar gosha ki nati har mimang se ga jage champinik se benyo ne kadan dur demo se se bas jacha fuzul la san kharcha mi bacha for example la khang ati setting atan thong machit am to par nati free sa ga jang ati validen kun jang ata thong machit aur atan soran zorun ki ngati ya nashi shitano ya ati secret zara cheez an odos غلط این میچیس نگاتس اونن خرچه بیت فوزل خرچه بیت دو ماته میبار گوشیدن اگر نگاتس پینینگ نگاتس سیب بنه کتون اسکی نگاتی فرونی مستقبل فیلان نگاتن گوشیازین نگاتی فامیلی فیلا یا نگاتی قوم چی فیلان نگاتن گوشیازین دی فور اگزامپل یارس پینینگ کتون یارس سیب بس جخس کتون یودن کتون اسکی نگاتی گا یا یول چان زیر نا یا نگاتی گا جگا چان کتون یارگاش نگاتن کیو مر گوشیازن اودن نگاتن تے پینینگ تان مر گوشیازین دی انتان نگاتن نگاتن بینیفیت توپ چازین نا کی سرب نگاتی دی میسام مر گوشیازین نگاتی سرب کی یارانگ زفیلسن بارنگ چا کی یارانگ ایگی سون شپین کی یارانگ ça depend on a fan chic comme c'est kyunki ngate yang je bana sambar nasiga agar katunate las bana katun ki agar

آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ خبرنامہ لے کر میں شبیر الزماں۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے سب سے طویل عرصے تک بھارت کے منتخب وزیراعظم کے طور پر خدمات انجام دینے کا ریکارڈ کیا قائم۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کی سپورٹس کوٹا کے تحت سرکاری نوکریوں کے لیے منتخب ہوئے 223 کھلاڑیوں کی صلاحیتوں کی ستائش۔ وزیر اعلی نے وترگام قصبے کے لیے 16 کروڑ روپے لاگت والی واٹر سپلائی سکیم کو دی منظوری۔ اور جموں کشمیر نشہ مکت ابھیان کے تحت منشیات مخالف سرگرمیاں جاری۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم نریندر مودی سب سے زیادہ طویل عرصے تک لگاتار خدمات انجام دینے والے بھارت کے جمہوری طور پر منتخب پہلے وزیر اعظم بن گئے ہیں۔ نریندر مودی نے 26 مئی 2014 کو وزیر اعظم کے عہدے کا حلف لیا تھا۔ وہ پنڈت جواہر لال نہرو کے دور سے بھی آگے نکل گئے ہیں، جنہوں نے 1952 میں 13 مئی کو منتخب ہونے کے بعد وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف لیا تھا اور 27 مئی 1964 تک اس عہدے پر فائز رہے۔ منتخب وزیر اعظم کے طور پر پنڈت نہرو کا دور حکومت 4398 دن کا تھا، جبکہ وزیر اعظم نریندر مودی اپنے عہدے پر اب تک 4399 دن کام کر چکے ہیں اور لگاتار کام کر رہے ہیں۔ مرکزی کابینہ نے آج وزیر اعظم نریندر مودی کے

ترین مسلسل مدت تک خدمات انجام دینے والے منتخب وزیر اعظم بننے کی ستائش کرتے ہوئے ایک قرارداد پاس کی۔ کابینہ کی میٹنگ کے دوران کابینہ کے ممبران نے وزیر اعظم نریندر مودی کا کھڑے ہو کر استقبال کیا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے سب سے طویل عرصے تک لگاتار منتخب وزیر اعظم کی حیثیت سے خدمات انجام دینے پر وزیر اعظم نریندر مودی کو مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں صدر جمہوریہ نے کہا کہ یہ تاریخی موقع ان کی قیادت میں ملک کے عوام کے اعتماد اور بھروسے کی عکاسی کرتا ہے۔ مرکزی وزراء ڈاکٹر ایس جے شنکر، پیوش گوئل، نرملا سیتارمن، شیوراج سنگھ چوہان اور دیگر وزراء نے وزیر اعظم نریندر مودی کو ان کے آزاد بھارت کے مسلسل سب سے طویل عرصے تک وزیر اعظم بننے پر نیک خواہشات پیش کی۔ پردیش بی جے پی جموں کشمیر کے سینئر لیڈران نے آج جموں کشمیر کے مختلف مندروں میں وزیر اعظم نریندر مودی کی عمر درازی اور اچھی صحت کی دعا کی۔ انہوں نے وزیر اعظم کی جانب سے لگاتار 4399 دنوں تک اس عہدے پر لوگوں کی خدمت کرنے کا سنگ میل عبور کرنے پر انہیں مبارکباد پیش کی۔ مرکزی وزیر مملکت سنجے سیٹھ، پردیش بی جے پی صدر اور ممبر پارلیمنٹ ست شرما اور اسمبلی میں حزب اختلاف کے رہنما سنیل شرما نے اس موقع پر کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں ملک نے کئی شعبہ جات میں ترقی کی بلندیوں کو چھوا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے بھی ملک کا طویل ترین منتخب وزیر اعظم بننے پر وزیر اعظم نریندر مودی کو مبارکباد دی ہے۔ ایک پیغام میں لیفٹیننٹ گورنر نے اسے تاریخی پیش رفت سے ظاہر ہوتا ہے کہ وزیر اعظم عوامی خدمت کو یقینی بنانے اور ملک کی ترقی کے لیے کتنے وعدہ بند ہے یہ ظاہر ہوتا ہے۔ کئی عالمی لیڈروں نے بھی وزیر اعظم نریندر مودی کو اس ضمن میں مبارکباد دی ہے۔ سری لنکا کے صدر انورا کمارا دسانائکا، پاپوا نیو گینی کے وزیر اعظم جیمز مارپی کے علاوہ ٹرینیڈیڈ اور ٹوبیگو کے وزیر اعظموں نے بھی نریندر مودی کو مبارکباد دی ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے سپورٹس کوٹا کے تحت سرکاری نوکریوں کے لیے منتخب ہوئے 223 معروف کھلاڑیوں کو مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں لیفٹیننٹ گورنر نے کہا ہے کہ ان کھلاڑیوں کی محنت، لگن اور بے مثال صلاحیتوں سے جموں کشمیر اور پورے ملک کا نام روشن ہوا ہے۔ منوج سنہا نے نوکریاں پانے والے ان امیدواروں کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔ دریں اسنا لیفٹیننٹ گورنر نے اعلی سطح کی ایک میٹنگ کے دوران آج شری امرناتھ جی یاترا کے سلسلے میں تیاریوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے سبھی متعلقہ محکموں اور سلامتی ایجنسیوں کو اس سلسلے میں تمام انتظامات پیشگی مکمل کرنے کی ہدایت دی۔ ان میں خاص طور پر بنیادی ڈھانچہ، طبی نگہداشت، صفائی ستھرائی، مواصلات اور رابطہ کاری جیسے اقدامات شامل ہیں۔ حکومت نے وترگام قصبے کے لیے کیپیکس بجٹ 2026-27 کے تحت 16 کروڑ روپے کی لاگت والی ایک واٹر سپلائی سکیم کو منظوری دی ہے۔ یہ جانکاری وزیر اعلی عمر عبداللہ نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں دی۔ انہوں نے کہا کہ پروجیکٹ کی بدولت پینے کے پانی کا بنیادی ڈھانچہ مستحکم ہونے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو پینے کے پانی کی بہتر سہولیات دستیاب ہوں گی۔ وزیر اعلی نے کہا کہ اس پروجیکٹ کی منظوری ہماری حکومت کے اس عزم کا عکاس ہے جس کے تحت ہم جموں کشمیر کے سبھی خطوں اور سبھی لوگوں کے لیے ضروری بنیادی ڈھانچہ اور لازمی خدمات کی فراہمی یقینی بنا رہے ہیں۔ نائب وزیر اعلی سریندر چودھری نے بانڈی پورہ ضلع میں ترقیاتی پروجیکٹوں کی عملاوری کا جائزہ لینے کے دوران افسران پر زور دیا ہے کہ وہ ترقیاتی پروجیکٹوں کے معیار اور ان کی بروقت تکمیل یقینی بنانے کے لیے تال میل کے ساتھ کام کریں۔ انہوں نے گنڈی صدرکوٹ میں ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے یقین دلایا کہ حکومت عوام کو تمام بنیادی سہولیات فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ نائب وزیر اعلی نے کالوسا میں ایک عوامی وفد سے بھی ملاقات کی، جس دوران لوگوں نے انہیں درپیش کئی مسائل ابھارے۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ ابھارے گئے معاملات متعلق حکام کی نوٹس میں لائے جائیں گے۔ وزیر صحت سکینہ ایتو نے آج کلگام ضلع کے احمد آباد علاقے میں ایک عوامی دربار کا انعقاد کیا، جس دوران انہوں نے لوگوں کی ترقیاتی ضروریات اور مسائل کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ انہوں نے عوام کو یقین دلایا کہ اجاگر کیے گئے تمام مسائل کو ترجیح بنیادوں پر حل کیا جائے گا۔ زراعت، دیہی ترقی اور پنچایت راج کے وزیر جاوید احمد ڈار نے اپنے حلقہ انتخاب میں فلاحی اسکیموں کی عملاوری کا جائزہ لینے کی غرض سے ایک میٹنگ کی صدارت کی۔ انہوں نے اولڈ پینشن اسکیم کا دائرہ مزید اہل افراد تک بڑھانے کی ہدایت دیتے ہوئے متعلقین کو ہدایت دی کہ وہ سبھی اہل افراد کی نشاندہی کر کے انہیں اسکیم کے فوائد پہنچانے کی سعی کریں۔ انہوں نے سبھی جسمانی طور خاص افراد کو ضروری ساز و سامان فراہم کرنے کے عمل میں صورت لانے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ سرکار سماج کے سبھی طبقوں کی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں ہے اور اس سلسلے میں تمام تر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر سعید درخشان اندرابی نے آج آثار شریف درگاہ حضرت بل کا دورہ کر کے وہاں تجدیدی کاموں کا جائزہ لیا۔

0: انہوں نے کہا کہ زیارتگاہ پر بنیادی ڈھانچے کو دوام بخشنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں. میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
1: ہم نے سارا انفراسٹرکچر چینج کیا ہے، چاہے وہ کھڑکی ہے چاہے وہ باہر، کیونکہ یہاں پہ یہ کہا جاتا تھا یہ سنگ مرمر کا ہے، لیکن یہ سنگ مرمر کہیں دکھا نہیں ہمیں. ہمیں نئے سرے سے، کیونکہ یہ ہمارے عقیدت کی بات ہے اور اس عقیدت کو بہت زیادہ مضبوط کرنا یہ وقف کا کام ہے، ہمارا کام ہے اور ہمارے دل کی یہ بات ہے، یہ ہمارا روح ہے، اس کو جتنا بھی ہم خوبصورت کریں اتنا کم ہے.
0: دینی اسناد دفاع کے مرکزی وزیر مملکت سنجے سیٹھ نے بھی آثار شریف درگاہ حضرت بل میں جاذبیت اور ترقیاتی کام مکمل کرنے کے لیے جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر سعید درخشان رابی کی تعریف کی ہے. وزیر موصف نے آج آثار شریف درگاہ حضرت بل کا دورہ کرتے ہوئے کہا کہ پچھلے چار برسوں کے دوران وقف بورڈ نے زیارت گاہ پر کئی تجدیدی کام مکمل کیے ہیں. اس دوران سنجے سیٹھ نے آج وادی سے تعلق رکھنے والے ایک معروف اور کثیر لسانی ادیب ڈاکٹر ستیش ومل کے گھر جا کر ان کی ادبی خدمات کے لیے موصوف کی عزت افزائی کی. ڈاکٹر ستیش ومل ہندی، کشمیری، اردو اور انگریزی میں 30 کتابوں کے مصنف ہیں اور ملک کے ادبی افق پر چھائے ہوئے ہیں. نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ جموں کشمیر کی سبھی سیاسی جماعتیں جنتر منتر پر پارلیمنٹ کے مونسون اجلاس کے پہلے روز ہو رہے احتجاج میں بھرپور شرکت کریں گے. انہیں کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ مرکزی سرکار جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ریاستی درجے کی بحالی سے متعلق کیا گیا وعدہ پورا کرے. ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان جاری کشیدگی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جنگ کا سلسلہ فوری طور بند ہونا چاہیے. سڑک، ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری نے کہا ہے کہ جموں اور سری نگر کے درمیان کنیکٹیوٹی کو بڑھاوا دینے، نیز سری نگر جموں قومی شاہراہ کے معیار میں اضافہ کرنے کے لیے مرکزی سرکار ہر ممکن مدد فراہم کر رہی ہے. کل میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آنے والے چند مہینوں میں جموں اور سری نگر کے درمیان کا سفر محض 3 گھنٹوں تک محدود ہوگا. انہوں نے جموں کشمیر کے کئی اہم پروجیکٹوں کا بھی ذکر کیا.
2: جموں سے سری نگر 3 گھنٹے میں ہوگا، یہ میرا سپنا ہے اور وچن ہے آپ کو کہ نشچت روپ سے دسمبر سماپت ہونے کے بعد آپ نئے سال میں جب جاؤ گے تو نشچت روپ سے یہ سپنا پورا ہوگا. رامبن، بنیال، اکنور کی کنیکٹیوٹی بہتر ہو جائے گی. دوسرا کوریڈور ہے جموں چنانی اننت ناگ، جو 4 لین پورشن ہم بنا رہے ہیں، 14,000 کروڑ کا، 202 کلومیٹر، 60% پروگرس ہوا ہے، جون 27 میں پورا ہوگا. اور ٹنل بننے سے اس روڈ پر 68 کلومیٹر ڈسٹینس کم ہوگا اور کشتواڑ سے اننت ناگ کا سمے 7 گھنٹے سے گھٹ کر کیول 2 گھنٹے ہو جائے گا.
0: یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں. خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں. جموں کشمیر کو منشیات کی لعنت سے چھٹکارا دلانے کے لیے 100 دنوں پر مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت سرگرمیاں شد و مد سے جاری ہیں. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا ذاتی طور پر منشیات مخالف پروگراموں اور اقدامات کی نگرانی کر رہے ہیں. انہوں نے حال ہی میں یوٹی کے تمام ضلعوں میں پد یاتراؤں کا سلسلہ مکمل کیا. ابھیان کے تحت اب تک کافی پیش رفت حاصل کی جا چکی ہے. منشیات کے خلاف ایل جی کا پیغام،
3: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کارڈ، آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا. اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا. این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی. بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا.
0: سماجی سطح پر اس بدت پر قابو پانے کے لیے درکار اقدامات اور لوگوں کی ذمہ داریوں کے تعلق سے وادی کے ایک نامور معالج ڈاکٹر نجم الساکب نے آکاشوانی نیوز سری نگر سے بات کرتے ہوئے کہا،
4: ڈرگ ایک ایسی لعنت و ناسور ہے جو انسان کی زندگی کو برباد کر سکتی ہیں اور خاندانوں کو تباہ کر سکتی ہیں اور بعض اوقات انسان کی زندگی میں موت کا باعث بھی بن سکتی ہیں. والدینوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں کو صحیح تربیت میں رکھے اور ان کی چلنے پھرنے میں کڑی نظر رکھے. ہم سبھی لوگوں پر یہ فرض عائد ہوتی ہے کہ ہمیں نشے کی اس لڑائی میں پولیس اور سول ایڈمنسٹریشن کا بھرپور تعاون کرنی چاہیے اور مستقبل میں ہم اپنے معاشرے کو اس وبائی بیماری سے صاف پاک رکھیں.
0: ادھر پولیس نے منشیات کے خلاف کاروائی کو جاری رکھتے ہوئے کدلبل پانپور کے منظور احمد میر عرف من ٹائیگر نامی ڈرگ سمگلر کے 1,20,00,000 روپے مالیت کے رہائشی مکان کو اٹیچ کر دیا ہے. پولیس نے کٹی پورہ ٹنگ مرگ کے رہنے والے ایک ایس پی او خالد نذیر خان کو این ڈی پی ایس کے ایک معاملے میں ملوث ہونے کی پاداش میں برطرف کیا ہے. پولیس نے سوپور میں منشیات مخالف کاروائیوں کو جاری رکھتے ہوئے اشفاق

0: احمد اتو نامی ڈرگ سمگلر کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے کچھ نشیلی اشیاء برآمد کی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت والی مرکزی سرکار نے 12 سال مکمل کیے ہیں اور ان 12 برسوں کے دوران عوام کی فلاح و بہبود کے لیے متعدد سکیمیں اور پروگرام شروع کیے گئے ہیں۔ مرکزی سرکار کے اختراعی پروگراموں سے ایک طرف ملک ترقی کی نئی منزلوں کو چھونے میں کامیاب ہوا ہے تو دوسری طرف عام لوگوں کے معیار حیات میں بھی بہتری آ گئی ہے۔ جموں کشمیر بھی اس ترقی سے مستفید ہو رہا ہے۔ اس تعلق سے جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر سید درخشان رابی نے آکاشوانی نیوز سری نگر سے بات کرتے ہوئے کہا،
1: 12 سال بے مثال ہے اور لانگیسٹ ٹینیور جو ہے کسی بھی پردھان منتری جی کا ہندوستان میں، ہمارے بھارت میں وہ پردھان منتری جی کا ہو رہا ہے اور یہ تاریخ کوئی مٹا نہیں سکتا، یہ گولڈن ایرا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جموں کشمیر جہاں پتھراؤ، ہڑتال اور گولیوں کی گنگناہٹ ہوا کرتی تھی، وہ اب کمپیوٹر، بچوں کی پڑھائی، سکول کالجز اب بڑھ گئے ہیں، آئی آئی ٹیز اور باقی چیزیں، اب ہڑتال پیچھے رہ گیا ہے، اب گولیوں کی گنگناہٹ بہت پیچھے رہ گئی، اب ترقی اور کمپیوٹر اے آئی کا زمانہ آ گیا ہے اور ٹرین کا زمانہ آ گیا ہے، ٹنلز جڑ رہے ہیں اور سکولز اور کالجز بڑھ گئے ہیں۔ یہاں پہ جس طرح سے یہ دھوپ روشن ہے، یہ سورج روشن ہے، اسی طرح آج کشمیر روشن ہے۔
0: مختلف ممالک میں رہائش پذیر پنڈت برادری کے ایک گروپ نے آج پراگاش ہیریٹیج ٹور کے تحت اننت ناگ میں مارٹن سوری مندر کا دورہ کیا۔ ہمارے اننت ناگ کے نمائندے تصدق رشید نے خبر دی ہے کہ ان میں سے بیشتر لوگ 36 برس کے بعد کشمیر لوٹے ہیں۔ یہاں پہنچنے پر مسلمان برادری نے ان کا والہانہ استقبال کیا۔ بعد میں ایک کشمیری پنڈت سریندر کول نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے اپنے تاثرات کا اظہار کچھ یوں کیا۔
2: ہم نے ایک انیشیٹو لیا پراگاش کے نام، ایک گلوبل کشمیری پنڈت ہیریٹیج ٹور اینڈ کانکلیو جو کہ 6 تاریخ سے شروع ہوا اور 6 سے 12 تاریخ کو ہیریٹیج کمپوننٹ ہے اس کا، اور 13 اور 14 میں ایس کے آئی سی سی میں 2 دن کا انٹرنیشنل کانفرنس۔ یہ ایک آرگنائزیشن نہیں ہے، یہ پورا سماج ہے، یہ سماج کی آواز۔ اس میں سے بہت سارے لوگ 36 سال کے بعد کشمیر میں اپنی ماٹی پہ قدم رکھنا، آج 36 سال کے بعد جو گھنٹیاں ہم نے 25 سال میں سنتے آ رہے تھے، مندروں میں جاتے تھے، وہ گھنٹیاں آج 36 سال کے بعد سننے میں آئے۔
0: دی انسٹیٹیوشن آف انجینئرز انڈیا کے جموں کشمیر چیپٹر نے عالمی یوم ماحولیات کے تعلق سے آج ایک سیمینار کا انعقاد کیا۔ سیمینار کا عنوان گلوبل کال فار کلائمیٹ ایکشن تھا، جس میں سبھی مقررین نے بڑھتے ہوئے ماحولیاتی چیلنجوں اور نوئی انسانی پر اس کے اثرات پر روشنی ڈالی۔ سیمینار میں ماحولیات کے بچاؤ کی خاطر فوری کاروائی کی ضرورت اجاگر کی گئی۔ اس موقع پر اسلامک یونیورسٹی کشمیر کے وائس چانسلر پروفیسر شکیل احمد رومشو مہمان خصوصی۔ ساگر کلچرل فورم سکر پٹن کی طرف سے 13 جون کو شیری بارہمولہ میں عشق کشیر کشرس لولا برو موضوع کے تحت ایک روزہ ادبی تقریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ جنوبی کشمیر رینج کے ڈی آئی جی جاوید اقبال متو نے آج اننت ناگ میں ایک میٹنگ کے دوران آنے والی یاترا کے سلسلے میں کیے جا رہے انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے متعلقہ سلامتی ایجنسیوں کے مابین بہتر تال میل کی ضرورت پر زور دیا تاکہ یاترا کے احسن انعقاد کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر اور دیگر سلامتی ایجنسیاں یاتریوں کو ہر طرح کی سہولیات دستیاب کرانے کی وعدہ بند ہے۔ کرشی وگیان کیندر گاندربل نے آج شوہامہ گاندربل میں 22ویں سائنٹیفک ایڈوائزری کمیٹی کی ایک میٹنگ کا انعقاد کیا۔ میٹنگ کی صدارت وائس چانسلر پروفیسر نذیر احمد خان نے کی۔ میٹنگ میں زرعی اختراع اور آنٹرپرینورشپ میں مرکز کے رول کو اجاگر کرتے ہوئے وائس چانسلر موصوف نے کہا کہ ترقی پسند کسانوں اور زراعت سے منسلک کارخانہ داروں کو اس تعلق سے اعتماد میں لیا جانا چاہیے۔ اور اب ریل سے متعلق یہ خبر، ریلوے ڈویژن جموں نے رواں موسم کے دوران مسافر اور شردھالوؤں کے رش کے پیش نظر کنیا کماری اور ترنل ویلی سے کٹرا تک چلنے والی ریل گاڑیوں میں اضافی کوچ جوڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کنیا کماری سے ویشنو دیوی کٹرا تک آنے والی کنیا کماری ہیم ساگر ایکسپریس میں ایک کوچ، جبکہ شری ماتا ویشنو دیوی کٹرا ترنل ویلی ایکسپریس میں بھی ایک کوچ کا اضافہ کیا گیا ہے۔ آخر پر موسم سے متعلق یہ اطلاع، محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32.3 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 14.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 42.7 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 26.1 ڈگری سیلسیس تھا۔ سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 5:19 اور غروب آفتاب شام 7:42 پر ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ خبروں کا اگلا بلٹن کل صبح 7:45 پر کشمیری میں نشر ہوگا۔ خدا حافظ۔

0: یہ آکاشوانی سرینگر ہے، سمیرہ پیش خدمت ہے تبصرہ۔
1: سامعین آداب، آج کا تبصرہ لے کر ہم حاضر۔ کسی بھی خطے کی تعمیر و ترقی، بہتر معیشت اور اقتصادیات کے لیے رسل و رسائل کا بہتر نظام بہت ضروری ہے، جس کے لیے سڑکوں کا ایک بہتر جال کلیدی اہمیت کا حامل ہے۔ جموں کشمیر میں سڑک رابطے کو جدید تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کے لیے مرکزی وزارت نے موجودہ سرکار کے معرض وجود میں آنے کے ساتھ ہی سرفیس ٹرانسپورٹ کو اپنی اولین ترجیحات میں شامل رکھا۔ نتیجہ یہ کہ آج ہماری یوٹی میں سڑکوں کا ایک بہترین جال تعمیر ہو چکا ہے۔ خاص کر سری نگر جموں قومی شاہراہ کی صورت میں آج ہمارے پاس ایک بین الاقوامی معیار کی سڑک موجود ہے، جو سردیوں کے ایام میں اکثر بند رہا کرتی تھی۔ سڑک کا بیشتر حصہ مکمل ہو چکا ہے اور باقی کی تعمیر بھی جلد مکمل ہونے کی امید ہے، جس کے بعد سڑک کو آل ویدر روڈ کا درجہ حاصل ہوگا۔ اس شاہراہ پر تعمیری شاہکاروں کی صورت میں پہاڑوں کو کاٹ کر کئی سرنگیں تعمیر کی جا چکی ہیں، جن میں بانہال اور ناشی ٹنلیں قابل ذکر ہیں، جن کی لمبائی بالترتیب 8.5 اور 11 کلومیٹر ہے۔ ادھر وادی کشمیر کو لداخ سے ملانے والی شاہراہ بھی، جو موسم سرما کے دوران مکمل طور بند رہتی تھی، زوجیلا ٹنل کی مکمل ہونے کے ساتھ ہی آل ویدر روڈ بننے جا رہی ہے۔ گزشتہ روڈ ہی ٹنل کا بریک تھرو انجام دیا گیا، اور اس موقع پر سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر بذات خود موجود تھے۔ 13 کلومیٹر لمبی اس ٹنل کی بدولت اب سری نگر سے لداخ کا سفر سال بھر کے لیے ممکن ہو جائے گا۔ 6,500 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر اس ٹنل کی تکمیل دونوں یوٹیز یعنی جموں کشمیر اور لداخ کے لوگوں کا دیرینہ خواب بھی اب جلد ہی شرمندہ تعبیر ہونے جا رہا ہے۔ وزیر اعلی عمر عبداللہ نے جہاں ٹنل کے بریک تھرو کو ایک تاریخی موقع قرار دیا، وہیں خطے کے عوام کے لیے یہ موقع خوشی کی ایک نوید لے کر آیا ہے۔ تبصرہ ختم ہوا، شب بخیر۔
2: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس۔

ابھی آپ آکاشوانی سرنگر سے اردو میں خبریں اور تبصرہ سماعت کر رہے تھے. میڈیم ویو 684 کلو ہرٹز پر ہم آکاشوانی کارگل سے بول رہے ہیں. شب کے 8 بجے ہوا چاہتا ہے. لیجیے پیش خدمت ہے پروگرام فوجی بھائیوں کے لیے.

آسٹریلیا کے سابق وزیراعظم ٹونی ایبوٹ نے کہا کہ بھارت نے وزیراعظم مودی کی قیادت والی سرکار کے تحت بنیادی ڈھانچے، انفارمیشن ٹیکنالوجی، بجلی اور صفائی ستھرائی کے شعبے میں بہتری لائی ہے۔ سری لنکا کے صدر انورا کمارا دسانائی کے، پپوا نیوگینی کے وزیراعظم جیمز مراپے اور ٹرینیڈیڈ اینڈ ٹوبیگو کی وزیراعظم کملا پرساد بیسیسر نے بھی وزیراعظم مودی کی بدلاؤ کی حکمرانی، عالمی خطہ جنوب کے لیے ان کی کوششوں اور سب کی شمولیت اور اقتصادی اعتبار سے گوناگونیت والے بھارت کے ویژن کو سراہا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت میں وزیراعظم نریندر مودی کے قابل بصیرت 12 سالہ دور حکومت میں سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے اصولوں سے تحریک پا کر زبردست تبدیلی رونما ہوئی ہے۔ اس دوران حکومت نے غریبوں، کسانوں، خواتین، نوجوانوں کی فلاح و بہبود اور انہیں با اختیار بنانے کے لیے کئی اہم اقدامات کیے ہیں۔ آکاشوانی کے خبروں کا شعبہ خصوصی فیچر 12 سال وشواس کے، وکاس کے، جن کلیان کے پیش کر رہا ہے۔ آج ہم نوجوانوں کو با اختیار بنانے کی غرض سے حکومت کی جانب سے کیے گئے اقدامات پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔